Ngala mamadina, sikabezile mudedili bad bad. Yashelela kwa na magala. Mbongo bongo kwa alinga mga we. Kimi go go debi ya balabad. 2G, 2G, shai kwar kwar. Street vibe. 2 vibe. Go da. Vigila jita.